0: Tes tes, cek cek. Awas ya, nadaya jedur-dur ki.
1: Sorotes rengenge esuk, bawa rasa ning duwur batuk.
2: Aduh, sing bener sih. Wi wi wi. Iku apa?
0: Ditambahi sih power pokale. Kita gorokannya lagi seret, lagi flu. Jadi kayak mika aja alot-alot ka. Pai eho mani sih. Anu operator kun siapa?
2: Jul, kan bener sih Jul.
0: Bantu sih kita suara lagi orang normal. Konek kesaing karo sejene mong kita sih. Saya tidak mau kesaing sama siapapun. Pokoknya saya nomor satu.
3: Cek cek tes tes. Tes ya. Awas ya, mulai ya. Nada nada e. Oke Wi, Jul. Siap ya. Revolve revolve mike aja terlalu eho. Kone suaranya beli ketenger, singa tengere eho bae. Mong.